0: Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam tira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
1: Stvari su kakve jesu, al ne želim vas u ljesu. Zbog ljudi na terenu što su isplaćeni u kešu, a pucaj im kurac, možda

Ostale su prazne staze grada, jasno vidim sve što nam se sprema, pad i poraz i kišu što pada, a ti šutiš, možda nešto kriješ, istina se nikad neće znati. Daleko si, ne mogu te zvati, ti se smiješ, smiješ.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Ovo je Radio Rojt na 87,7.

0: Rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

9 je sati i 50 minuta. Ostalo mi još 10 minuta pa ćemo napraviti flash novosti.

0: bilo mi je predivno s vama. Nadam se da i vama. Do slušanja.
1: Radio Royce.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
3: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
7: Otkucavanje.
8: Otkucavanje.
7: Dopodne.
8: Dopodne.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

29. kolovoza kao zadnji dan 17. izdanja Audio Art Festivala svoj koncert će održati slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom, koji donosi čudesan spoj tradicijskih zvukova i suvremenih akustičnih rock meditacija. Multi-instrumentalisti Istok Koren, Samo Kutin i Ana Kravanja u svojim nastupima koriste više od 20 instrumenata, stvarajući originalan i stilski homogen izričaj koji izbjegava sve poznate glazbene šablone. Njihov prepoznatljiv stil spaja prizemljeni i mistični minimalizam. Glazba im je duboko kontemplativna, ali po potrebi glasna i sirova. Po svojoj su prirodi bliži energiji uličnog benda nego klasičnom komornom sastavu, donoseći hipnotičko i neuhvatljivo zvučno iskustvo, poručuju organizatori. Ulaz na sve programe je besplatan, dakle 17. izdanje Audio Art Festivala od 27. do 29. kolovoza u Puli u Galeriji Novo i u dnevnom boravku i dvorištu Rojca.

11 sati 58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podne. U nastavku programa Radija Rojc u 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Roseland New York City Live benda Portishead, a od 14 do 16 s vama ću ponovno biti ja u sjesti The Rojc. Više nego obično igramo. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Uživajte uz Radio Rojc, uživajte u slatku dana, uživajte u džinksima.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.